0: વચ્ચે મૂળ તૈંદા ઉન સુરુ દત્તા ત્યાં દેખોનો મકા રૈતાંગ એક સંગઠન કરી છે તંકા સંગત કણ્યુને એક બોરે સંસ્થો બંધી છે ત્યાં સંસ્થા થ્રુ રૈતાંકી કાલન તે સુખ કરતા તે અર્થ જાય છે અને તંકા એક બોરે લાઈફ મેળે છે અને રૈત મુંચે તણે એક હા વય તણે સંગજે કે તા કે હું રૈત મુજે લાઈફ સ્ટાઈલ ખુશી દીતા મકા બરે લગતા મકા અને તજી ફેમિલી ની ખુશી ને મુજે ઘરંત અમકે ફુલા આસત અમકી ગોરવા આસત અમકી કૃષિ આસા મુંચે તણે ઉમેદીન સંચે ભરીન જાય છે ત્યાં દેખું મકા તેન ચિંતો લાન ભૃગોસ્થાન મુજે મોતી કઈ ઇલ ને ત્યાં વય કરી છે વય તો વેળ આતા મેળલા
1: आणि कंचे संस्थ स्टार्ट करताना सहकार्य जाऊ का आणि त्यांनी नंबी घे जाऊ का त्याची पात्र कितले मुख्य जाऊन
0: अरे एक संस्थो म्हणजे एक ऑफिस मात्र नाही आणि दुडवंत तुवे ऑफिस ही करी येत बिझनेस ही करी येत पण संस्थो एक हा जण मेळल्यावर मात्र सांगता मेळून काम केल्यावर मात्र तो संस्थो थंय तुका पैसे काम करणार भरोसा काम करता तो बरवसोचो जिकचें व्हडलें काम हांगा जर तरी लोकांक बरवसो येजे जाल्यार तुजे कडेन ट्रान्सपरंसी आसाजे तुजें उतर क्लीन आसाजे तुजो हात क्लीन आसाजे तर मात्र लोक तुका बरवसता तुजी मिन्नत लोकांक दिसाजे ते जाल्यार लोक मनता तर तो संस्थो वाडता जर तरी बरवसो ना तर संघटन उरना त्या देखून बरवसोत्व हांगा एका संस्थेक प्रमुख पात्र आनी बुन्यादी बरवसोत्व
1: आता तुमगे सोसायटी मुखार सुनो 25 वर्सांत खंयच्या रुपार पळोवचे इश्ट पावता तुम्ही
0: संस्थो सगळ्या राज्याक विस्तारजे देशाक एक मादरी संस्थो जावन सगळ्यांक एक मेलपंक्त जावन सगळ्यांनी अनुकरण करचा तसलो एक संस्थो जायचे संगत आमच्या रैतांनी अभिमानान हांव ह्या संस्थेचो सदस्य म्हणून सांगचे म्हणकी जायचे संगत थंच्या भुरग्यांनी म्हजो पप्पा ही कृषींत आसा मम्मी कृषी करता आम्ही या कृषीक संगत दिता म्हणून सांगून ताणी अभिमान पावचे बरी जायचे
1: ताचे युवजन कृषी दखून दूर वत्ताची म्हणून मस्त जन सांगताची या विषयावर तुमगेला अभिप्राय कसला
0: एक वेळ असो असलो की गाव सोडून परगावाक वेचंत एज्युकेटेडचे लक्षण म्हणल्या बरी हर एकलो गाव सोडून शहराक वेतालो कित्याक ते ताका भविष्य दिसतले पूण नीज भविष्य आमच्या गावांतच असा ग्रामीण प्रदेशांतच असा पण लोकांक तजे अवेअरनेस ना कित्याक म्हणल्यार हांगा ताणी तज्या पूर्वजांक मलगड्यांक पळयला स्ट्रगल करचे अंतच एकदम स्ट्रगल म्हणल्यार रैत म्हणल्यार अर्धे वस्तूर घालून गाद्यान सकाळी धावन सान म्हणसर तो काम करताल्या तज्या मलगड्यांक ताणी पळयल्ले पूण आतां काळ तसो ना आतां हांव युवकांक म्हणटा की तुमी फाटीं तुमच्या गांवांत येया हांगा अवकाश आसा तंत्रज्ञान आसा हे एक कृशी जावन पळयनाकात हे एक उद्यम जावन पळया थंय काण घेवचे तितलेंच टेन्शन थंय घालचे तेंच एफर्ट जर तरी तुम्ही हांगा कृशेक लायलो जाल्यार हांगा तुमकां खंडीत अवकाश आसा
1: एक वाक्यांनी आता रैतांक तुम्ही खंयच्या रितीन व्याख्यान करता
0: ताणें गळुल्ल्या बेळ्याक ताजी मिन्नातेक ताणें एक मोल निर्णय करचो तांक ताका आयली जाल्यार ती तांक ताणें गळसून काणगेचे तो रैत
1: फ्रांसीस आता तुमगेले जिवनाचे एक गुरी म्हूण आसता तेन्ना तूं एक लास्ट गुरी कसलें
0: रैतांक स्वाभिमानाचे जिणी सरोवंक कुमक करीचे तांकां एज्युकेटेड करीचे तांकां टॅक्नॉलॉजीची म्हायत दिजे आनी ताणें स्वाभिमानी रैत म्हणून ताणें खुशी पावचे सांगता तांच्या कुटुंबांनी खुशी पावचे सांगता एका गांवांत रैताक पुरा मर्याद मेळचे रैत म्हणटना लाचार जीव गांपिळचो जीव न्ही ताजे कडेन कार बाईक एक व्हडलें घर आनी एक बरो
1: जीवन
0: सरूंक जाय पुरतो दुडवचो अवकाश पुरो आसून एक बरी जिणी ताका मेळोवंक जाय एक बरें लायफ दिजे
1: तुमगेले एक कुटुंब विशय आमकां सांगा पळोवया तुमकां तितले बांदून हाडका जाल्यार तितले सुलभी काम न्ही एक संस्थ बांदून हाडका जाल्यार ताका मस्त समय दिवका जाता तितले समय दिल्ले निमित त्या संस्थ बांदूचे जाता तेदना तुमगेले कुटुंबाचे आनी खंयचे रितीर तुमकां सहकार दिला आनी कोण पुरो तुमगेले कुटुंबांत आसा म्हण सांगा आमकां
0: आमच्या कुटुंबांत पप्पा लास्ट इयर एक्सपायर जालो लास्ट एक 4 मंथ्स बी पयले पप्पा मम्मी हांव मिसेस आनी म्हाका दोगां भुरगीं आसात मिसेसचे नाव असं अनिता डिसोजा आणि म्हजे दू पी यू सी जाऊन